0: Kwejani, kwejani bafoni?
1: Kwejani, kwejani, kwejani nimu, kwejani maalani kweneko.
0: Tawalani nga tuwamu nukupazo, ipi nimu na wazinji?
1: Haa, ife, ife talalabuino kuno katandia kuno.
0: Ne, tukudeka jano, katandika mwini bairo lipi mwini?
1: Tu bairo kuno, sabao kuno.
0: Sabao, zinalano muna piwani mwini?
1: Ndine, ndine tendai nefa sao jeni.
0: Ande watendai neva sao jenti pentive mazinji. Sabau muli mtu nhupi makamaka na wati kuna sabau uko kuitembani maona kuna vi katanga kuna kundula uku la tongo gara muli kundula kupi mwe. Muli kundula la itembani la kumtondo muli kupi.
1: Izezu mateza bombo mesi pa shikula pala pa sabau pala mesi.
0: Ah, bantuanda.
1: Ni mwakuna kwa nime.
0: Bambo ine provinsi ya Manika ino mitunhu mizinji na edziwa.
1: Ime ndi mbasari chukwadi ningeneo basi ndi mbalu anu umeshi chukwadi.
0: Ne ndi jano. Apo tipentive, watendai, mkulanga kuti nyamusi uno sabawe ya mkatitini?
1: Ya mkatitini sayo hiyo.
0: Haitai?
1: So si mazi basu, ofisa sesa, ulo njira ofisa zazo
0: hai. Ah, ulo ofisa sesa.
1: Wande, lakini,
0: ne, ya sieni ya kwe madzio, na wote wazinji tuwe wadalimalima madimba waluda madzio.
1: Ndijezo mwe, atewa suto kutofasa zao, kutofasa kutofasa kutofasa mbreti zi, kutizibale po mbreti.
0: Chadiko. Apo kuna wote imu malanga mbreti, imu malima muna mbreti golina kano nkabi mwe?
1: Mbreti zilipa ande, tinga zipo kutigao mbreti, kutipena sabu ya kwenye mbreti, mbreti, mbreti, mbreti, mbreti.
0: Muna maika tole mangasi?
1: Ei, vai guitar mesmo. Ah. Matato ano.
0: Matato, né? Muita zineira. Muda usa gulai na Mario Io.
1: Na dois, né? Já gulai as zonas, eu tenho que dizer, em canhumba. Já depois, né, Zires?
0: Ok.
1: Depende, meu amigo.
0: Ne, chakudeka. Apo tipente firu mtambo nye mtsiu, tikulanga test Africa, 3 de março. Esi kapa, Nova Jerusalem. Bana kundwa mtambo miri. Wani na wana na ganyari, pamitambo miri.
1: Zangu zile safisa, vanu hii, satasekai hui.
0: Test Africa, mabura mangasi kuna panu?
1: Haa, siki mbrangu po, ajapita na maili, ansi. Kula kwa angkola kwa ngumbu ini, kwa angkola kwa ngumbu na maili, ansi patapu.
0: Apo kutati mtambo hii wa SK hapa na Nova Jerusalem, kuna panu bana nakunda?
1: Uwe Jezale, uwe yana simba, uwe ngumazo yasu ya mshimisheba uwe.
0: Ok.
1: Haa, unemizimu uwe. Achaita mena kumatatu manani.
0: Maita basa, hapo kapindika unikuta imwe, Chishano, Zulo Mugobera, Nyamunsiuno, sipi chukuta imwe?
1: Haa, ndizu basa zulezu kwa mwere magwetangu, mundako tani, tu cheti mambafati, mwana wadu kuala chini uja mungu, mwaminda.
0: Ok.
1: Eu não sei se você está fazendo isso.
0: Não,
1: não, não.